0: سے جڑے الگ الگ انفراسٹرکچر پروگرامز کے ذریعے 100 سے زیادہ جگہوں کو بہتر بنایا گیا ہے، جس سے پریٹکوں کے انوبھو میں کافی سدھار ہوا ہے۔ 50 اہم جگہوں کے پرستاوت وکاس سے ان جگہوں کی کوالٹی، سویدھاؤں اور پریٹن کے لیے تیاری اور بہتر ہوگی۔
1: An improved highways, modern airports, Uran connectivity, Vande Bharat trains, railway modernization and stronger last mile connectivity are making travel easier than ever before. And as destinations become more accessible, new opportunities are emerging for local communities and tourism enterprises.
0: گرمیوں کی چھٹیوں میں اسکول اور کالج تو بند ہیں، اس لیے اپنا سامان پیک کرنے اور ہمارے دیش کی شاندار جگہوں کو گھومنے کا یہ سب سے اچھا سمے ہے۔
1: Absolutely, India is blessed with mountains, beaches, deserts, forests, and historical wonders.